روی کمروه جوزی نتالیه ده Rungwe se dortien ortien adindo ampaka kumina moda Rungwe ki burungwe na isanyedwe mobile mamere di kostansi valani